ye bara la ye gyo ala ro ye o de bara o I bara go agbo mo ju ba o o ibo soro ko ni ba go agbo mo ju bara fele gba e chulo na o la go na kile jo gogoro yo ko tile fogo ti na baba yo a bebe le sumo na ke to le su ayo agbo nyanya hama na kakubo kobu kobu ala ro ye paparo ye supere ke apanya lafia ye alaroye laroye laroye laroye la sopa laroye laroye un boa laroye barao oniloro alaroye alafia gogorisha O dara oni loro yoko solo de Barao alagbona ojuba